Geografija Libije je dramatična i krije neke od najfascinantnijih predela na planeti. Iako dominira ovdje pustinja, ona je daleko od monotonog peska. Planine Tanrat Akakus, smeštene na jugozapadu pustinje, crne vulkanske stene i spektakularni kameni lukovi izgledaju kao pejzaž sa druge planete. Ovaj predeo je muze na otvorenom, jer krije hiljade praistorijskih crteža na stenama koji svedoče o vremenu kada je Sahara bila zelena i puna života. Oaza Gadamis, biser pustinje. Ova prelepa oaza sa svojim tradicionalnim belom arhitekturom od blata i urminih palmi vekovima je bila ključna stanica za karavane. Njene natkrivene ulice pružaju savršen hlad i mir usred pustinske žege. Leptis Magna, na samoj obali mora, nalaze se ostaci jednog od najlepših i najočuvanijih rimskih gradova na svetu. Šetnja kroz njegove monumentalne teatre, lukove i bazilike pruža nestvaran pogled na spoj plavog mora i antičkog kamena. Zelena planina, potpuno suprotno pustinji, planinski venac na severoistoku zemlje koji obiluje šumama borova, maslinjacima i svežom mediteranskom klimom gdje se kriju ostaci drevnog grčkog grada Kirene.

Libija je u svetu poznata po nepreglednim zalihama nafte, ali njena prava vrednost leži u bogatoj mešavini arapske, berberske i mediteranske kulture. Poznata je po gostoprimstvu i ritualu ispijanja gustog, penušavog zelenog čaja sa nanom i kikirikem. Ishrana Libijaca je izuzetno ukusna, bogata začinima i predstavlja savršen spoj tradicije pustinje i mora. Nacionalno jelo je kuskus ili bazin, tvrdo testo od ječmenog brašna koje se oblikuje u krug i jede prstima. Prilozi i sos su jela koje se služe uz bogat pikantan crveni sos od paradajza s crnim lukom, leblebijama i obiljem začina poput kurkume i ljute paprike. Najviše se jede jagnjetina i sveža mediteranska riba, dok su pustinske urme, datulje i maslinovo ulje neizostavan deo svakog obroka.

I evo, dragi naši slušalci, sunce polako zalazi nad zlatnim dinama Sahare, a mi završavamo naše putovanje kroz Libiju. Nadamo se da su vam ovi pustinjski predeli i umirujući tonovi doneli trenutak spokoja ovom užurbanom svetu. Čuvajte planetu i ostanite u harmoniji sa prirodom. Do sljedećeg slušanja, prijatno!

0: Teratelus.
1: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
2: Našoj majci zemlji.
1: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
0: Gaia Teratelus.
1: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
0: Budite sa nama u emisiji Gaia Teratelus.

0: Svakodnevni izvor informacija, muzike i obrazovnog sadržaja.
1: Izvor informacija.
2: Znaj.
1: Radio Borovo.
0: Radio. Kom se veruje.
1: Radio-borovo.hr.

0: Svakodnevni izvor informacija, muzike i obrazovnog sadržaja.
1: Izvor informacija.
2: Znaj.
1: Radio Borovo.
0: Radio. Kom se veruje.
1: Radio-borovo.hr.

0: Mladića u stvari.
1: Dva takmičara, nekad smo znali imati po 15, po 20 njih, a sve godine sve ređe i sve ređe. Nažalost, ti mladići to ne doživljavaju kao nekakav tradicionalni običaj, drže se telefona, drže se interneta i to vam je to. I mi smo žrtve kao i svi ostali u svetu po tom pitanju, ali dobro, mi ćemo tradiciju gurati, mi ćemo tradiciju čuvati koliko god budemo mogli.
2: U Mirkovcima će uskoro početi izgradnja nove školske sportske dvorane uz osnovnu školu Nikole Tesle, nakon što je danas potpisan ugovor o izvođenju radova vrednih više od 2,4 miliona evra. Gradonačelnik Vinkovaca Josip Romić istakao je da će dvorana prvenstveno koristiti učenicima, ali i sportskim klubovima i rekreativcima, naglasivši da će škola konačno dobiti uslove kakve zaslužuje. Projekat vredan 2 miliona i nešto više od 400 hiljada evra finansira se iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti za period 2021. do 2026. Trenutno školu pohađa 130 učenika kojima će nova sportska dvorana značajno unaprijediti uslove za nastavu fizičkog vaspitanja i bavljenje sportom. Poštovani slušalci, čuli ste Info Plus u čijoj su pripremi učestvovale Sandra Mijatović i Tamara Vuković, a tonski i tehnički realizovali Srđan Knežević i Borislav Vuković. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Hvala na pažnji.
3: Radio Borovo.

programu. Od 6.15 imate priliku da čujete našu rubriku Dogodilo se na današnji dan, a u 7 časova emitujemo naš jutarnji pregled i vremensku prognozu. Od 7 časova i 15 minuta poslušajte šta sve astrolozi predviđaju za danas u rubrici horoskopa. Slede javljanja iz Vukovarske policijske uprave koje nam donose izveštaj o stanju u saobraćaju u posljednja 24 časa. Informator na talasima Radio Borova u kojem najavljujemo događaje s našeg područja, kao i svako jutro počinje u 8 časa. Termin od 8.35 rezervisan je za novosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda Vukovar o prijavama potreba za radnicima. Nakon toga emitujemo naše prve vesti i vremensku prognozu u 9 časova. U 9.30, 13.30 i 18.30 u malim oglasima Radio Borova imate priliku da saznate šta se sve prodaje i kupuje. U 10 časova bit će vreme za novih 25 minuta uključivanja u program da biste izabrali hit dan u kojem ćemo uživati nekoliko puta u danu. Nakon toga slede još jedne vesti u 11 časova. Od 12 časova slijedi još jedan informator, a s početkom u 13 časova poslušajte još jedne vesti. Od 14 časova i 10 minuta na redu je emisija na talasu Radio Borova o automobilima pod nazivom Na točkovima. Nakon toga slede još jedne vesti, a vaše naručene želje i čestitke možete poslušati u 15 časova i 15 minuta. Informator možete čuti i u 16 časova, a zatim slijedi muzički poster kojeg repriziramo u terminu od 23 časa. Posljednji informator za danas emitujemo u 19 časova. U 19 časova i 5 minuta vreme je za zabavno edukativnu emisiju Gaja Terra Telus. U terminu od 20 časova imate priliku da čujete reprizu emisije Spomenar. Nadalje ćemo vas prepustiti muzici koju su za vas odabrali naši muzički urednici uz koju možete da uživate tokom noći. I na kraju da podsjetimo, možete nas pratiti i putem web sajta www.radio-borovo.hr. Toliko u najavi ovog jutra. Budite nam vedri i nasmejani i ostanite na talasnoj dužini od 100,7 MHz.

0: Приехавший в Загреб, задовольство свега рад. На девойку из Хрваца налетио сам так. Стреле мощной любови помрачили мне ум. Дах усневреле вишне нагонили на блуд.
1: Дах усневреле вишне нагонили на блуд.
0: Размазио сам драгу, дао сам је све.
2: Кадено њена другоме, эту бјесме обузе. Обезвриједила ми логику, осквирнула ми тру.
0: Без милости ме курва насукала на спру.
1: Без милости ме курва насукала на спру.
2: Річ дві у хладу бор.

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: Dobro jutro, poštovani slušalci. U narednim minutama izdvajamo horoskop za četvrtak, 9. jula. Zvezde danas donose priliku da zastanete, sagledate stvari iz drugačijeg ugla i donesete odluke koje će vam koristiti u narednom periodu. Nekima će dan biti ispunjen novim susretima i lepim vestima, dok će drugi pronaći motivaciju da završe obaveze koje već neko vreme odlažu. Poslušajte šta vam zvezde poručuju. Ovan. U ljubavi ćete želeti više iskrenosti i otvorenog razgovora. Na poslu vas očekuje uspješno rešavanje jednog važnog zadatka, ali izbjegavajte brzoplete odluke. Zdravlje je dobro, a više odmora pomoći će vam da sačuvate energiju. Bik. Ljubavna situacija postaje mirnija i stabilnija. Partner će ceniti vašu pažnju, dok slobodne očekuje zanimljiv susret. Poslovne obaveze teći će prema planu, a moguće su i pohvale za dosadašnji trud. Obratite pažnju na ishranu i unos dovoljno tečnosti. Blizanci. Komunikacija će biti vaš najveći adut. U ljubavi će iskren razgovor rešiti nesporazume. Poslovno vas očekuje prilika da pokažete svoje znanje i kreativnost. Zdravlje je stabilno, ali bi vam prijala šetnja ili lagana fizička aktivnost. Rak. Emocije će danas biti naglašene, pa će vam prijati vrijeme provedeno sa voljenom osobom. Slobodni rakovi mogli bi obnoviti kontakt sa nekim iz prošlosti. Na poslu budite strpljivi i ne dozvolite da vas sitnice izbace iz ravnoteže. Potrebno vam je više snaga.

0: Tačno je 8 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međeborovo.
1: Vreme je za
2: informator.
1: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
2: u informatoru.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator.
1: Informator.
2: Informator.
3: U nastavku programa Radio Borova sledi informator. Iz ustanove u oblasti kulture Srpskog kulturnog centra u Vukovaru obaveštavaju da je novootvoreni ogranak biblioteke Zaharija Orfelin za korisnike otvoren utorkom i četvrtkom u vremenu od 9 do 12 časova. Ogranak se nalazi u ulici Vileve Lebita 162 u Borovu naselju. Iz ove ustanove pozivaju sve ljubitelje knjige da ih posete, učlane se i iskoriste bogat knjižni fond koji je na raspolaganju svim posetiocima. Vokalno-instrumentalni sastav Venac organizuje godišnji koncert gde se glas u Venac plete, koji će biti održan u nedelju 12. jula s početkom u 19 časova na letnjoj pozornici Kulturnog centra Borovo u dvorištu iza opštinske zgrade. Godišnji koncert Venca uveličaće i gosti iz dečijeg hora Sanjalice Srpskog kulturnog društva Prosvjeta pod odbora Borovo. Ulaz je slobodan. Hrvatski dom Vukovar poziva na kino pod zvezdama omiljeni letnji filmski program na Dunavskom šetalištu. Tokom 4 julske večeri posetioci će imati priliku da gledaju nagrađivane evropske trilere i drame. Program počinje u 20 časova i 30 minuta, a ulaz je slobodan. U četvrtak 9. jula bit će prikazan film Anatomija pada, a dan posle Noć zločina. Sljedeće sedmice, 19. jula, sledi film Privatni život, a dan posle film Tačka prelaza. U slučaju kiše, projekcije će biti održane u Hrvatskom domu u Vukovaru. Ponesite dekicu, okupite društvo i provedite julske večeri uz vrhunske filmske priče na jednoj od najlepših gradskih lokacija, poručuju organizatori. U gradskoj knjižnici Vukovar do 28. augusta ove godine postavljena je izložba slika Vukovarke Radmile Bogdanović. Na izložbi su predstavljena ukupno 72 rada različitih dimenzija. Autorka, pored svog prepoznatljivog izraza kroz cvetne motive kao i motive Dunava i vukovarskih pejzaža, pojedinim delima vodi posetioce i u apstraktnu igru svesti obogaćenu siluetama ženskih figura, navode iz gradske knjižnice Vukovar. Izložba se može pogledati tokom radnog vremena biblioteke ponedeljkom od 11 do 19 časova, a od utorka do petka od 8 do 15 časova. Fudbalski klub Sloga iz Borova vrši upis dece, dečaka i devojčica rođenih od 2012. do 2019. godine. U Slogi će steći nove prijatelje, naučiti igrati fudbal, razvijati disciplinu i radne navike, takmičiti se i napredovati, navode iz kluba. Roditelji decu mogu upisati i kod trenera Branimira Gajića i Vuka Popovića, a sve druge informacije dobit će na brojeve telefona 098-626978 i 092-3376106. U dobrovoljnom vatrogasnom društvu Borovo u toku je upis dece u vatrogasnu mladež i podmladak od 6 do 16 godina. Zainteresovani se mogu upisati u prostorijama društva četvrtkom od 18 do 19 časova i nedeljom od 9 do 10 časova. Iz DVD-a Borovo pozivaju decu koja žele da steknu nova znanja, razvijaju timski duh i provedu kvalitetno slobodno vreme da postanu deo njihovog društva. Članove očekuju zanimljive obuke prilagođene uzrastu, vežbe, druženja, izleti, takmičenja i brojne aktivnosti kroz koje će naučiti osnove vatrogastva, pružanja pomoći i odgovornog ponašanja uz sticanje novih prijateljstava i nezaboravnih iskustava. Toliko u današnjem informatoru. Hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator.
4: Informator. Informator. Informator.

0: postoji jedno preduzeće kojim niko nezadovoljan biti neće.
1: Uredi, izgradi, popravi i otpravi sve po vašoj želji i volji, jer tu smo za vas uvek bolji i bolji.
0: Inovativnost i rešenja ostavite nama, jer dolaskom kod nas vaša ideja više nije sama.
1: Dođite u Čvorkovac ili nazovite na 098-317-518
0: ili 031-590-272 i mi ćemo ispuniti očekivanja sva.
1: Čvorkovac, dalj.

0: Tvoji prijatelji su uvek tu za tebe. I ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama. Kao i pravo prijateljstvo.
1: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gde ga prodaje Sučević Company.
2: Sučević Company.
0: Jelen pivo. Zov prijatelja.
3: Miško, jesi vozio 2 km vezanih očiju?
4: Jesam.
1: Brzo i sigurno do vozačke dozvole uz autoškolu Dunav. Pored polaganja ispita za A i B kategorije, ispita za kamion s prikolicom i autobus te B plus E kategorije, u autoškoli Dunav možete polagati kod 95 za vozače C, E i D kategorije, prekvalifikacije za vozače motornih vozila i za tehničara cestovnog saobraćaja, te polaganje za ADR, prevoz opasnih materija. Nudimo i osposobljavanje za instruktora vožnje, kažu u autoškoli Dunav. 441-357 i 098-181-5455 su brojevi telefona za kontakt, a adresa Europske unije 18 Vukovar.
5: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €, rahenski ulož, pele, 11,27 €, najam stana 7,99 €. Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
6: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.

0: svakoga dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi, mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
4: Poštovani slušalci, u nastavku programa Radio Borova poslušajte male oglase. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smještaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuje odličan smještaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032 560 107, 032 560 107 i 098 734 426, 098 734 426. Firma Grab d.o. vrši upis i dostavu ogreva Grab Jasen Hrast i mešana drva Jasen Hrast u cepanicama te izrezana i iscepana drva u paletama Grab Jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama. Usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab pronaći ćete na adresama 12 redarstvenika na kružnom toku u Vukovaru i na adresi Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon 098 825 199 098 825 199. Dom Aurora pruža vrhunsku negu i smještaj za starije i nemoćne osobe. U srcu našeg grada su pažnja, stručna medicinska briga i porodična atmosfera u kojoj se svaki korisnik osjeća kao kod kuće. Osigurajte im dostojanstvenu starost uz naš stručni tim koji je tu za njih 24 sata dnevno. Dom Aurora, jer vaši najmiliji zaslužuju najbolje. Posjetite ih na adresi Hrvatske nezavisnosti 166 u Vukovaru ili nazovite 098 991 7340, 098 991 7340. Prodajem koke nesilice starosti 6 mjeseci po cijeni od 5 evra po komadu. Upitati na adresi ulica Josipa Astaloša 89 u Dalju svakog dana osim subote u vremenu od 7 do 13 časova ili na telefon 091 509 0992 091 509 0992. MV Obrt za prevoz i usluge nudi prevoz putnika i iznajmljivanje kombija 8+1. Kontakt telefoni 095 750 1940, 095 750 1940 i 099 380 6001, 099 380 6001. Slušali ste male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji.
5: Slušajući nas, čuće i za vas. Marketing Radio Borova.

0: Milica Božić kaže, 3 za drugi, pozdrav vama, Bilji, Ilonki, Branki, pesma Zašto živiš dva života, Marica Lačnjević. Aj, dobro, nemam pojma šta je to. Nerko Moro, 3 glasa za treći predlog. Važi, pišem. Slušamo drugi, Kababa, Aleksandar Prijović, idemo dalje, halo.
1: Dobar dan, Srđo.
0: Dobar dan.
1: Jedan glas za drugi.
0: Dobro.
1: Pozdrav te, ta Seki u Bobotu, nju sam zaboravila, žena mene uvek pozdravi. Aha. Ja sam... Evo, pozdravljam puno nju i za nas dve pusti pesmu, nešto od Nade Obrić izaberi.
0: Dobro, može.
1: I pozdrav, svako dobro, čao.
0: Pozdrav, čao, čao.

0: Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar
1: ja
0: dan.
1: Ja ću glasati za prvi i molila bih od Bore Čorbe Zelena trava do doma mog.
0: Dobro.
1: Znate da se on ono šali.
0: Znam, kako ne bi znao.
1: Hvala.
0: Može, može. Važi, pozdrav. Dođi, kad baba dođi, dođi, pa onda skinem te do gole kože, na svako pitanje ti kažem. Tri za drugi, pozdrav, kaže Snežana Divić. Dobro, pišem. Nikad. Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Pozdrav vama u studiju, pozdrav svim slušalcima. I ovaj, za Prijovičku sam. I neka bude njena pesma Uspomene.
0: Može.
1: Hvala.
0: Važi, pozdrav. Evo nam je trećeg predloga, Bonita, Teja Teljović. Svetlo ti se gasi, od mene se pazi, ovaj osmeh lažni. Prijavička za sada najviše glasova, Branka kaže 3 za drugi, pozdrav svima na državnom radio Borovu, Branka Popadić Manojlović, a Branka Simić kaže 3 za prvi. Za gospođetinu, dobro. Da uvek zna se ko je boss, hej, ko zna boss.

0: Halo. O, ništa, dobro, nešto se izgubilo. 439-004-439-002, brojevi telefona za uključenje u naš program. Barbar Boba, gospođetina, prvi predlog. Aleksandar Prijović, Kababa, drugi. I Teja Teirović, Bonita, treći predlog. Halo.
1: Halo, Srđo.
0: Može?
1: Još jedan glas za Aleksandru. Uh-huh. Pozdrav tebi, tvojoj porodici. Pozdrav svima vama u radiju.
0: Hvala.
1: Pozdrav svoj deci, mojim dva unuka, Stefanu i Sergeju. I može od... Mislim da peva, ne znam sad ko peva, baka i unuk se pesma zove.
0: Može.
1: Važi, hvala ti, pozdrav.
0: Važi, pozdrav, čao, čao, peva bab Mira Vasiljević. Može. Pesma koju mnogo ljudi naručuju, čestitkama i željama. Halo.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Pozdrav, mogo te od Ceke.
0: Hvala, uzačamo.
2: Mama u radiju. Mhm. Slušao sam. I sad mi samo kažete koji su predlog.
0: Barbara Boba, gospođetina, Aleksandar Prijović, Kababa i Teja Tairović, Bonita.
2: Bože mi za jednom. Hajde ovu drugu.
0: Dobro.
2: Prijović koja je za njim sam i čula.
0: Dobro.
2: Dobro i sad neka bude... neka bude Zoran Kalezić, Stan mladosti, stani, stani.
0: Može, može.
2: Hvala, prijatno.
0: Važi, prijatno i vama, pozdrav, idemo dalje, halo. Eto, nešto se prekide, a bio je neko, idemo ponovo, halo. Halo.
3: Halo, dobar dan,
0: dobar
3: vama
0: dan.
3: U studiju, pozdrav vama, glasam za prvi predlog.
0: Dobro.
3: Pozdravljam sve Branke, sad da ne nabrajam,
0: dobro,
3: Agić,
0: dobro.
3: Manojlović i Simić i sve, pozdrav iz Dalja. I pjesma, ako može, ona od Barace Gavranski, ono, dobro se dobrim vraća.
0: Dobro, dobro, e. Dobro, može.
3: Pozdravljam važi. Sve unučiće, učerku, sina i sve moje daljce.
0: Dobro, može, važi.
3: Prijatno.
0: Prijatno, pozdravljam ceo dalj, halo.
2: Evo meni ponovo za Prijovićku blas.
0: Dobro.
2: Pozdrav mojim prijateljicama, Mici. Bili, teta Bosi, Branki Popadić.
0: Uh-huh.
2: I sad ajde da ja izaberem neku za nas. Nisi me na putu našao.
0: Dobro.
2: Eto, hvala, prijatno.
0: Hvala vama, pozdrav. Halo. Dobar dan.
4: Sad ćemo za prvi.
0: Dobro.
4: Svima po jedan.
0: Dobro.
4: Ja jako vas teško dobijem. Sada pozdravljam sve slušalce, pozdravljam Branku, pozdravljam ovaj, sve redom i za prvi, a pesma neka bude Nazdravite drugovi, stavno mi sa tugom od toga dosta.
0: Može. Može, važi, pozdrav. Samo što mi se to ne peva Tozovac. Možda imamo i njegovu verziju, ali mislim da je to Hašim Hučuk Hoki. Da. 10:12, halo.
3: Pozdrav vama, za prvi predlog. Dobro. I ako može od Jovana Perišića pjesma Još me peku suze tvoje.
0: Može.
3: Hvala vam puno.
0: Kako ne bi moglo, prijatno, pozdrav. Hvala vam na pozivu i na glasanju. Gospođetina, prvi predlog, Barbara Bobak, malo manje od Aleksandra Prijović, Tija Tirović, za sada najmanje glasova. Idemo dalje, halo.
2: Halo. Da Prijović glas i majko šta sam bilo i gori.
0: Šta ćemo?
2: Esad Merlić, Žale godine.
0: A, može, može.
2: To.
0: Važi, bit

0: Glas za prvi može Roki pola veka. Naš Rašo piše. Ja kažem može. Halo.
1: Halo, Srđo.
0: Ajmo.
1: Onako da sam vas dobila nešto, gužva sad.
0: Pa izgleda, postalo je gužva.
1: Jeste, i treba da bude. Srđo, ja ću glasati za drugi. Pozdravit ću puno Branku u dalj, hvala joj na pozdravu, pozdravit ću teta Nadu, hvala i njoj teta Seku, i ako može za nas sve, naravno vas u radiju, i ako može za nas sve od Marinka Rokvića, zanela me svetla velikoga grada.
0: Može.
1: Srđo, jel može odmah posle hita da mi ispuniš, jer ja sad putujem, ode.
0: Ajde, može. Može,
1: hvala
0: ti, pozdrav, čao. Idemo drugu liniju. Halo.
2: Alo.
0: Tu smo.
2: Tu smo. O, majko, mila, dok sam vidjela Branka, prestane pitat.
0: Da.
2: Evo, ja sad stigla, nisam bila unuča ko pjeva.
0: Peva Aleksandra Prijović, Barbara Bobak i Teja Tairović.
2: Ajde, ko najveći ima?
0: Papna Aleksandra Prijović.
2: Ajde, je. Da, ja za nju glas i pozdravljam vas u studiju i radi, pozdravljam svoje djeco i unučade i Branku, pozdravljam jednu i drugu i ajde o pjesmu koju ćemo sad, ajde da ne razmišljam, pustim u Ćanu, familijo.
0: Može, može, važi, bit će, prijatno.
2: Uvatim vas opet.
0: Dobro, pozdrav. Svima po glas, puno pozdrava vama, mojim tencima, svim slušalcima najboljeg radija iz Istre. Ako može pesma Oras, hvala i ugodan ostatak dana. Može Danil Lado to nam to pisao. Glas za drugi može Snežana Đurišić, nedaleko od reke Rasine. Ko bi to mogao da bude, nego naš Rašo. Halo.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan.
3: Glas za prvi i Ariju Nebešu.
0: Može.
3: Ajde, malo veseli.
0: Tako je, treba da budemo veseli, u pravu ste, idemo dalje, halo.
4: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
4: Veliki pozdrav mom dragom radiju.
0: Hvala.
4: Evo, ja glasam za drugi predlog.
0: Dobro.
4: A pesma neka bude Neko tiho ulicom peuši.
0: Može.
4: Hvala puno.
0: Pozdrav, prijatno.
5: Svjetlo ti se gasi, od mene se pazi, ovaj osmeh laž.
0: Bonita, da Teja Tairović. 10:17, halo.
6: Halo, pozdrav.
0: Pozdrav.
6: Pozdravljam Branku, sretan joj put. Ja sam trenutno u Zagrebu, preko interneta vas slušam.
0: Dobro.
6: I ovaj, glasam za prvi predlog i o Šabana Šaulića, ako može pjesma Uvenuće narcis bijeli.
0: Može.
6: Juče nisam čula pa...
0: Da može, ću. Može, kako ne bi moglo.
6: Hvala vam puno.
0: Prijatno, pozdrav, idemo dalje, halo.
2: Ajmo za prvi.
0: Ajde.
2: I od Vere Matović.
0: Koja?
2: Ao... Pola kjeri, pola sina.
0: Može. Može, važi, bit će, pozdrav. 10:18, možemo dalje, halo.
7: Halo. Evo, ajde neka ide jedan glas i to je treće.
0: Dobro.
7: A pjesma neka bude Iako tajnu kriješ, ili tako?
0: Da.
7: Dobrivo
0: je Topalović. Da, može. Važi, bit će, pozdrav, ajmo dalje, halo.
8: Prijatelju.
0: Evo, Dade.
8: Ti jeste, prijatelju, bodri, lijepi. Evo, ako, ja ću ja glasati, budu dva. Evo, ako, ja ću postaviti Borsu i košemo mi pesmu.
0: Ne znam, koju hoćeš?
8: Ajde, Bože, nešto od Šekija Turković.
0: Može.

0: Stefano, ovaj, ćemo sjeti, košu malo hleba.
1: Može, može, može, znam. Znam, znam, znam, da dovažim. Kaže, hoću malo rodnog neba. Da, da, da, može, može, za našeg dadu, brata. Rašo, glas za treći, može Sava Čiplić, Sandar Mladenović, šta to radiš, Maro? Može. I danas.

0: za nam. Ajde još malo čujemo i Barbaru Bobak, imamo još malo vremena da izvrtimo, iako smo već saznali malte ne ko će pobediti, pa i jesmo otprilike.
1: Mene nema kupova, olekove na čeku.

0: Halo. Radio Borovo, imamo još malo vremena da se uključite. Halo. Ništa. Dobro. Halo. Halo.
1: Halo.
0: Ajmo.
1: Pa, zvonim i ja i ko drugoga.
0: I meni zvoni, ali se neče.
1: Za prvi.
0: Uh-huh.
1: Jel smo usta pare proklete.
0: Može, važi, bit će prijatno, pozdrav. Halo.
2: Halo, Srđo.
0: Može?
2: Pa nešto prekida, ne znam šta se dešava.
0: Ne znam, poštari štrajkuju možda.
2: Izgleda. Srđo, ja ću glasati za prvi sad.
0: Mm-hmm, dobro.
2: I pozdravljam puno Branku. Ja ne putujem daleko, putujem tu do Vukovara, ali nema veze. Ja je puno pozdravljam nju u Zagrebu. Mm-hmm. I ako može, pesma Puste pare proklete.
0: Može.
2: Važi,
0: može,
2: pozdrav.
0: Važi, pozdrav, čao. A mi stigli do kraja, eto ga, malo po malo, i stigo smo mi i do kraja ovog hita dana. Danas najviše glasova dobila Aleksandra Prijović i pesma Ka baba, 25, 20 glasova, Barbara Bobak, Teja Terović, 8. Ostavite naravno i dalje u Stalas Radio Borova, slušamo ponovo pesmu Ka baba, a onda slušamo i vaše muzičke želje. Danas ih bome ima preko 2 sata, tako da ćete uživati uz ove pesme. Nije

0: Tačno je 12 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
1: Vreme je za
2: informator.
1: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
2: u informatoru.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator.
1: Informator.
2: Informator.
3: Dobar dan u informatoru. Iz Srpskog kulturnog centra u Osijeku pozivaju na koncert fenomenalnog novosadskog benda Solo Clock, koji će biti održan sutra, 10. jula, s početkom u 20 časova na adresi Jovana Gojkovića 21. Očekuje vas veče ispunjeno sjajnim retro ritmovima, retro elegancijom i energijom koja nikoga ne ostavlja ravnodušnim, poručuju organizatori. Program je realizovan uz finansijsku podršku Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske. Vokalno-instrumentalni sastav Venac organizuje godišnji koncert gdje se glas u Venac plete, koji će biti održan u nedjelju 12. jula s početkom u 19 časova na letnjoj pozornici Kulturnog centra Borovo u dvorištu iza opštinske zgrade. Godišnji koncert Venca uveličat će i gosti iz dječjeg hora Sanjalice Srpskog kulturnog društva Prosvjeta pododbora Borovo. Ulaz je slobodan. Iz ustanove oblasti kulture Srpskog kulturnog centra u Vukovaru obaveštavaju da je novo otvoreni ogranak biblioteke Zaharije Orfelin za korisnike otvoren utorkom i četvrtkom u vremenu od 9 do 12 časova. Ogranak se nalazi u ulici Vile Velebita 162 u Borovu naselju. Iz ove ustanove pozivaju sve ljubitelje knjiga da ih posete, učlane se i iskoriste bogat knjižni fond koji je na raspolaganju svim posetiocima. Hrvatski dom Vukovar poziva na Kino pod zvezdama, omiljeni letnji filmski program na Dunavskom šetalištu. Tokom 4 julske večeri posjetioci će imati priliku da gledaju nagrađivane evropske trilere i drame. Program počinje u 20 časova i 30 minuta, a ulaz je slobodan. Večeras, 9. jula, bit će prikazan film Anatomija pada, a dan posle Noć zločina. U nedjelju, 19. jula, sledi film Privatni život, a dan posle film Tačka prelaza. U slučaju kiše, projekcije će biti održane u Hrvatskom domu Vukovar. Ponesite dekicu, okupite društvo i provedite julske večeri uz vrhunske filmske priče na jednoj od najlepših gradskih lokacija, poručuju organizatori. U dobrovoljnom vatrogasnom društvu Borovo u toku je upis djece u vatrogasnu mladež i podmladak od 6 do 16 godina. Zainteresovani se mogu upisati u prostorijama društva četvrtkom od 18 do 19 časova i nedjeljom od 9 do 10 časova. Iz DVD-a Borovo pozivaju djecu koja žele da steknu nova znanja, razvijaju timski duh i provedu kvalitetno slobodno vrijeme da postanu deo njihovog društva. Članove očekuju zanimljive obuke prilagođene uzrastu, vežbe, druženja, izleti, takmičenja i brojne aktivnosti kroz koje će naučiti osnove vatrogastva, pružanja pomoći i odgovornog ponašanja uz sticanje novih prijateljstava i nezaboravnih iskustava. Fudbalski klub Sloga iz Borova vrši upis djece, dečaka i djevojčica rođenih od 2012. do 2019. godine. U Slogi će steći nove prijatelje, naučiti igrati fudbal, razvijati disciplinu i radne navike, takmičiti se i napredovati, navode iz kluba. Roditelji djecu mogu upisati kod trenera Branimira Gajića i Vuka Popovića, a sve druge informacije dobit će na brojeve telefona 098 62 69 78 i 092 33 76 106. Slušali ste informator Radio Borova. Hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator.
1: Informator.

Braću Baja, brate mili, pomagaj mi rode. Sve mi doktor zabranio, sem ledene vode. Brani pršut, brani vino, pritisak me muči. Ajde Baja, ajde brate, nešto preporuči.

0: Tvoji prijatelji su uvek tu za tebe. I ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama. Kao i pravo prijateljstvo.
1: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gde ga prodaje Sučević Company.
2: Sučević Company.
0: Jelen pivo. Zov prijatelja.
3: Marketing program Radio Borovar.

0: Non stop, stop, stop, non stop, Radio Borovo.
1: Svakoga dana, ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
2: daj da spojimo lepo i korisno.
1: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
3: Halo?
4: Javljam se povodom oglasa.
1: Mali oglasi, mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
5: Poštovani slušalci, u nastavku programa Radio Borova poslušajte male oglase. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smještaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuje odličan smještaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032 560 107, 032 560 107 i 098 734 426, 098 734 426. Firma Grab d.o. vrši upis i dostavu ogreva Grab Jasen Hrast i mešana drva Jasen Hrast u cepanicama te izrezana i iscepana drva u paletama Grab Jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama. Usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab pronaći ćete na adresama 12 redarstvenika na kružnom toku u Vukovaru i na adresi Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon 098 825 199 098 825 199. Dom Aurora pruža vrhunsku negu i smještaj za starije i nemoćne osobe. U srcu našeg grada su pažnja, stručna medicinska briga i porodična atmosfera u kojoj se svaki korisnik osjeća kao kod kuće. Osigurajte im dostojanstvenu starost uz naš stručni tim koji je tu za njih 24 sata dnevno. Dom Aurora, jer vaši najmiliji zaslužuju najbolje. Posjetite ih na adresi Hrvatske nezavisnosti 166 u Vukovaru ili nazovite 098 991 7340, 098 991 7340. Prodajem koke nesilice starosti 6 mjeseci po ceni od 5 evra po komadu. Upitati na adresi ulica Josipa Astaloša 89 u Dalju svakog dana osim subote u vremenu od 7 do 13 časova ili na telefon 091 509 0992 091 509 0992. MV Obrt za prevoz i usluge nudi prevoz putnika i iznajmljivanje kombija 8+1. Kontakt telefoni 095 750 1940, 095 750 1940 i 099 380 6001, 099 380 6001. Slušali ste male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji.
6: Slušajući nas, čuće i za vas. Marketing Radio Borova.
7: Na igralištu fudbalskog kluba Sloga u Borovu pronađen mobilni telefon. Vlasnik treba da se javi na broj 099 795 1630. Dakle, 099 795 1630.

0: Non stop, stop, stop, stop, non stop, Radio Borovo.
1: Tačno je 14 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.

Na igralištu fudbalskog kluba Sloga u Borovu pronađen mobilni telefon. Vlasnik treba da se javi na broj 099-795-1630, dakle 099-795-1630.

bilo ugrađen je u sistem zajedno sa Pleos Ape Marketom za aplikacije trećih strana u automobilu. Mala digitalna tabla nalazi se blizu vetrobranskog stakla sa važnim pokazateljima, a lista oprema obuhvata Bang Olufsen sistem, ugrađenu kameru, dvostruke bežične punjače i ultrabrze USB portove od 100 W. Što se tiče bezbednosti, Elantra ima 10 vazdušnih jastuka i sveobuhvatan paket ADAS sistema, uključujući novi Smart Cruise Control 2, sistem za pomoć pri vožnji unazad sa memorijom, daljinsku pametnu pomoć pri parkiranju, sistem za hitno kočenje. U Južnoj Koreji će biti ponuđene dve opcije pogonskog sklopa, 2.0 benzinski motor koji proizvodi 149 konjskih snaga, što je u odnosu na prethodnika 26 konja više, i 1.6 hibridni sistem sa kombinovanom snagom od 157 konja. Specifikacije se mogu razlikovati u zavisnosti od tržišta. Očekuje se da će prodaja početi u trećem kvartalu, a cene i kompletni detalji o opremi bit će objavljeni prilikom lansiranja modela. Toliko o novoj Elantri, a ono što sledi je muzička numera. Ostanite uz emisiju Na točkovima.

0: Old Timery.
1: I tako, reč po reč, pesma po pesma, stigli smo mi do rubrike Old Timery. A u današnjoj rubrici Old Timery govorimo o Škodi. U bogatom mozaiku automobila koji su krstarili cestama bivše Jugoslavije, modeli češke Škode zauzimaju posebno i toplo mesto u sećanjima mnoge generacija. Dok su zastavini modeli bili domaći ponos, a zapadni automobili nedostižan san za mnoge, Škoda je nudila pošten, prostran i tehnički zanimljiv automobil po pristupačnoj ceni. Njihova najprepoznatljivija značajka je motor smešten pozadi i pogon na zadnje točkove. Definirala je čitavu eru proizvodnje u Mladoj Boleslavi i učinila ove automobile neizostavnim delom svakodnevnice od gradskih ulica do najudaljenijih seoskih puteva. Sve je počelo 1964. godine predstavljanjem modela Škoda 1000 MB. Skraćenica MB znači Mlada Boleslav. Bio je toliko radikalan zaokret za češkog proizvođača koji je do tada bio poznat po klasičnoj koncepciji motor napred, pogon nazad. Model 1000 MB je doneo modernu samonoseću karoseriju i aluminijski motor smešten uzdužno pozadi. Oznaka 1000 označavala je kubikažu motora oko 1000 kubnih centimetara, a MB grad proizvodnje. Dizajn je bio elegantan i prepoznatljiv po zaobljenim linijama i škrgama za hlađenje na zadnjim blatobranima. Unutrašnjost je bila iznenađujuće prostrana za automobil te klase, a češki inženjeri su se pobrinuli za brojna praktična rešenja, poput sedala koja su se mogla preklopiti u ležajeve. U Jugoslaviji je 1000 MB bila cenjena kao napredan i udoban porodični automobil, a njena pouzdanost brzo je stekla poverenje vozača. Kraj 60-ih doneo je naslednika, seriju Škoda 100 i Škoda 110. Iako tehnički bazirani na modelu 1000 MB, ovi su automobili doneli moderniji i kutijastiji dizajn koji je bio u skladu sa trendovima 70-ih. Prednja maska sa dvostrukim okruglim svetlima kod luksuznih verzija i vodoravna zadnja svetla postali su novi vizualni identitet Škode. Ova serija je u Jugoslaviji učvrstila poziciju Škode kao narodnog automobila koji nudi više prostora i udobnosti od Fiće, a jeftinije od Stojadina. Posebno mesto u istoriji zauzima kupe verzija Škoda 110R, koja je svojim elegantnim linijama i sportskim duhom bila predmet žudnje mnogih mladih vozača, te trkaća verzija 130 RS, koja je postigla značajne uspehe na evropskim rally stazama, dokazujući potencijal koncepcije s motorom pozadi.

0: Old Timery.
1: Škoda 120L, kraljica 80-ih. Najmasovniji i verovatno najprepoznatljiviji model Škode na našim prostorima bio je Škoda 105x120, popularno zvana 120-ka, predstavljena 1976. godine. S redizajniranim modernijom karoserijom i poboljšanim motorima, ova je Škoda postala apsolutni hit. Verzija 120L Deluxe bila je najčešći prizor nudeći solidne performanse sa motorom 1174 kubna centimetra i od oko 50 do 58 konjskih snaga i udobnost za 5 odraslih osoba. U 80-im godinama Škoda 120L bila je sinonim za pouzdan, doduše tehnološki konzervativan porodični automobil. Njena jednostavna mehanika bila je laka za održavanje, a niska potrošnja goriva bila je značajan plus u vreme ekonomskih kriza i nestašica benzina. Bila je to Škoda koja je prevozila porodicu na more, radnike na posao, poljoprivredne proizvode na pijacu, uvek verno i bez pogovora. Voziti Škodu sa motorom pozadi zahtevalo je određenu prilagodbu. Zbog težine koncentrisane pozadi, prednji kraj bio lagan, što je moglo dovesti do zabacivanja sadnjeg kraja. Iskusni voznači znali su kako iskoristiti tu karakteristiku, dok su manje iskusni često u prtljažnik koji je bio napred stavljali vreću peska ili uteg kako bi poboljšali trakciju prednjih točkova. Mehanički Škode su bile izuzetno robusne. Aluminijski blokovi motora bili su trajni, ali sistem za hlađenje zahtevao pažnju, posebno kod modela 120, gde je dugi put rashladne tekućine od motora pozadi do hladnjaka napred znao stvarati probleme, ako se sistem nije redovno čistio i odzračivao. Limar je, kao i kod većina automobila tog doba, bila osetljiva na koroziju, pa su pragovi, rubovi i podovi bile prve tačke napada hrđe. Danas su Škode sa motorom pozadi postali cenjeni oldtimeri. Dok je model 1000MB već odavno ušao u klasu retkih i skupih oldtimera, serije 100 i 110 i posebno 120L doživljavaju renesansnu popularnost. Pristupačna cena samih automobila i relativno laka dobavljivost mehaničkih delova, zahvaljujući velikoj proizvodnji i popularnosti u Češkoj i Slovačkoj, čine ih idealnim ulaznim modelima u svet kolekcionara. Nasleđe koje traje. Škoda je sa modelom favorit motor napred, pogon napred, krajem 80-ih zatvorila poglavlja automobila sa motorom pozadi. Ali nasleđe tih modela je nemerljivo. Oni su dokaz da se uz upornost, inženjersku domišljatost i fokus na potrebe prosječnog čoveka može stvoriti automobil koji će nadvladati granice i postati prava legenda. Čuvati staru Škodu sa motorom pozadi danas znači čuvati sećanje na vreme kada se kvalitet merio prevezenim kilometrima i bezbrižnim porodičnim putovanjima, a zvuk klepetavog aluminijskog motora pozadi bio je obećanje nove avanture, ona je večni maratonaca naših cesta i automobil koji je uprkos skromnosti ostavio neizbrisiv trag u našoj automobilskoj istoriji.

Na igralištu fudbalskog kluba Sloga u Borovu pronađen mobilni telefon. Vlasnik treba da se javi na broj 099-795-1630, dakle 099-795-1630.

Na igralištu fudbalskog kluba Sloga u Borovu pronađen mobilni telefon. Vlasnik treba da se javi na broj 099-795-1630, dakle 099-795-1630.

Na igralištu fudbalskog kluba Sloga u Borovu pronađen mobilni telefon. Vlasnik treba da se javi na broj 099-795-1630, dakle 099-795-1630.

Na igralištu fudbalskog kluba Sloga u Borovu pronađen mobilni telefon. Vlasnik treba da se javi na broj 099-795-1630, dakle 099-795-1630.

Na igralištu fudbalskog kluba Sloga u Borovu pronađen mobilni telefon. Vlasnik treba da se javi na broj 099-795-1630, dakle 099-795-1630.

Na igralištu fudbalskog kluba Sloga u Borovu pronađen mobilni telefon. Vlasnik treba da se javi na broj 099-795-1630, dakle 099-795-1630.

0: svakoga dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi, mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
4: Poštovani slušalci, u nastavku programa Radio Borova poslušajte male oglase. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smještaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuje odličan smještaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032 560 107, 032 560 107 i 098 734 426, 098 734 426. Firma Grab d.o. vrši upis i dostavu ogreva Grab Jasen Hrast i mešana drva Jasen Hrast u cepanicama te izrezana i iscepana drva u paletama Grab Jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama. Usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab pronaći ćete na adresama 12 redarstvenika na kružnom toku u Vukovaru i na adresi Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon 098-825-199, 098-825-199. Dom Aurora pruža vrhunsku negu i smještaj za starije i nemoćne osobe. U srcu našeg grada su pažnja, stručna medicinska briga i porodična atmosfera u kojoj se svaki korisnik osjeća kao kod kuće. Osigurajte im dostojanstvenu starost uz naš stručni tim koji je tu za njih 24 sata dnevno. Dom Aurora, jer vaši najmiliji zaslužuju najbolje. Posjetite ih na adresi Hrvatske nezavisnosti 166 u Vukovaru ili nazovite 098-991-7340, 098-991-7340. Prodajem koke nesilice starosti 6 mjeseci po ceni od 5 evra po komadu. Upitati na adresi ulica Josipa Astaloša 89 u Dalju svakog dana osim subote u vremenu od 7 do 13 časova ili na telefon 091 509 0992, 091 509 0992. MV Obrt za prevoz i usluge nudi prevoz putnika i iznajmljivanje kombija 8+1. Kontakt telefoni 095 750 1940, 095 750 1940 i 099 380 6001, 099 380 6001. Slušali ste male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji.
5: Slušajući nas, čuće i za vas. Marketing Radio Borova.

0: Vreme je za Informator. Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
1: u Informatoru.
0: Da ne propustite ni jedan događaj.
1: Tu je Informator. Informator. Informator.
2: Dobar dan u Informatoru. Iz Srpskog kulturnog centra u Osijeku pozivaju na koncert fenomenalnog novosadskog benda Solo Clock, koji će biti održan sutra, 10. jula, s početkom u 20 časova na adresi Jovana Gojkovića 21. Očekuje vas veče ispunjeno sjajnim retro ritmovima, retro elegancijom i energijom koja nikoga ne ostavlja ravnodušnim, poručuju organizatori. Program je realizovan uz finansijsku podršku Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske. Vokalno-instrumentalni sastav Venac organizuje godišnji koncert gdje se glas u Venac plete, koji će biti održan u nedjelju 12. jula s početkom u 19 časova na letnjoj pozornici Kulturnog centra Borovo u dvorištu iza opštinske zgrade. Godišnji koncert Venca uveličat će i gosti iz dječjeg hora Sanjalice Srpskog kulturnog društva Prosvjeta pododbora Borovo. Ulaz je slobodan. Iz ustanove oblasti kulture Srpskog kulturnog centra u Vukovaru obaveštavaju da je novo otvoreni ogranak biblioteke Zahare Orfelin za korisnike otvoren utorkom i četvrtkom u vremenu od 9 do 12 časova. Ogranak se nalazi u ulici Vile Velebita 162 u Borovu naselju. Iz ove ustanove pozivaju sve ljubitelje knjiga da ih posete, učlane se i iskoriste bogat knjižni fond koji je na raspolaganju svim posetiocima. Hrvatski dom Vukovar poziva na Kino pod zvezdama, omiljeni letnji filmski program na Dunavskom šetalištu. Tokom 4 julske večeri posjetioci će imati priliku da gledaju nagrađivane evropske trilere i drame. Program počinje u 20 časova i 30 minuta, a ulaz je slobodan. Večeras, 9. jula, bit će prikazan film Anatomija pada, a dan posle Noć zločina. U nedjelju, 19. jula, sledi film Privatni život, a dan posle film Tačka prelaza. U slučaju kiše, projekcije će biti održane u Hrvatskom domu Vukovar. Ponesite dekicu, okupite društvo i provedite julske večeri uz vrhunske filmske priče na jednoj od najlepših gradskih lokacija, poručuju organizatori. U Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Borovo u toku je upis djece u vatrogasnu mladež i podmladak od 6 do 16 godina. Zainteresovani se mogu upisati u prostorijama društva četvrtkom od 18 do 19 časova i nedjeljom od 9 do 10 časova. Iz DVD-a Borovo pozivaju djecu koja žele da steknu nova znanja, razvijaju timski duh i provedu kvalitetno slobodno vrijeme da postanu deo njihovog društva. Članove očekuju zanimljive obuke prilagođene uzrastu, vežbe, druženja, izleti, takmičenja i brojne aktivnosti kroz koje će naučiti osnove vatrogastva, pružanja pomoći i odgovornog ponašanja uz sticanje novih prijateljstava i nezaboravnih iskustava. Fudbalski klub Sloga iz Borova vrši upis djece, dečaka i djevojčica rođenih od 2012. do 2019. godine. U Slogi će steći nove prijatelje, naučiti igrati fudbal, razvijati disciplinu i radne navike, takmičiti se i napredovati, navode iz kluba. Roditelji djecu mogu upisati kod trenera Branimira Gajića i Vuka Popovića, a sve druge informacije dobit će na brojeve telefona 098 62 6978 i 092 33 76106. Slušali ste Informator Radio Borova. Hvala na pažnji.
0: Da ne propustite ni jedan događaj.
1: Tu je Informator. Informator.
3: Gaja Terra Telus.
4: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji. Našoj majci zemlji. Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas. Svuda oko nas.
3: Gaia Terra Telus.
4: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
3: Budite sa nama u emisiji Gaia Terra Telus.
5: Gaia Terra Telus.
3: Terra Telus.
4: Poštovani slušalci, dobrodošli u emisiju Gaja Teratelus na putu Kuvajt. Kuvajt je država u jugozapadnoj Aziji. Na istoku izlazi na Perzijski zaliv, graniči na severu sa Irakom, na jugu sa Saudijskom Arabijom. Većinu zemlje čini ravna pustinja. Službeni naziv je država Kuvajt. Mala država na severoistoku arapskog poluostrva. Sav gospodarski i kulturni život zemlje koncentrisan je u glavnom gradu. Posljednjih decenija gospodarstvo zemlje se aktivno razvijalo, grad je izgrađen. Ima mnogo modernih zgrada, trgovačkih centara, muzeja. Država islamska. Svi spomenici, muzeji predstavljaju blago i dostignuća koje je akumulirala njena kultura. U arhitekturi postoji nacionalni okus, ali u modernom stilskom izvođenju mnogi objekti su rekorderi, najviši tornjevi neboderi, najveći brodovi i fontane. Priroda se ne odlikuje bogatstvom, oko glavnog grada je pustinja. U El Kuvajtu su neka područja aktivno ozelenjena i to su moderne oaze. Kuhinja je tradicionalno arapska, puno mesa u svim vrstama, ima hunarki sa začinima, humus, falafel. Bogat je izbor plodova mora. Suveniri mogu biti zlatni nakit, začin i ulja. Popularan predmet među turistima je smanjena kopija poznatog broja Al-Hašemini II. Kao uspomenu možete kupiti razne skulpture orla, simbola Kuvajta ili tradicionalne beduinske garderobe. Kuvajt je zemlja koja je iz pustinje izgradila jedno od najbogatijih društava na svetu. Na prvi pogled izgleda kao još jedna mala tačka na karti Bliskog istoka, stisnuta između Iraka i Saudijske Arabije, s obalom uz Perzijski zaliv, bez reka, bez planina, bez poljoprivrede, gotovo bez kiše. Ipak ovo je jedna od najbogatijih država po stanovniku na svetu.

0: Teratelus.
1: Ostrvo Failaka. Grci su živjeli tu nekoliko vekova. Tokom iskapanja otkriveni su tragovi njihovog boravka i stvoreni arheološki rezervat. Dva drevna hrama su dobro očuvana. Moderno zdanje koje je centar kulture čuva mnoga umetnička dela, nacionalni muzej. Zbirka se temelji na ličnoj zbirci dragocenosti šeika od Kuvajta. Jedan od najvećih na svetu tu se nalazi. Reč je o impresivnom kompleksu od 220 fontana u tri bazena. Okolo je zelena površina s parkom i dečjim igralištima. Svake večeri održava se živopisna predstava na fontani s klasičnom muzikom. Vrata Petpalate Seif. Zgrada jedinstvena po svojoj arhitekturi. To je prava orijentalna palata, lepa i bogata. U uređenju su korišteni samo domaći materijali. Posebna atrakcija palate je toran s jedinstvenim satom koji je ukrašen keramičkim pločicama i pravim zlatom. Muzej islamske kaligrafije Tariq Rajab. Značajan deo zbirke prikupio je par učenjaka, sam Tariq Rajab i njegova supruga. Zbirka uključuje ne samo pisane umetnine, već i keramiku, nakit i oružje. Sva su blaga prikupljena iz raznih arapskih zemalja i predstavljaju raznolikost njihove kulturne baštine. Pre pojave sintetički biser u Japanu, prirodni biseri iz zaliva bili su luksuz Evrope i Indije. Kuvajtski ronioci su bez ikakve opreme, samo s konopcem i kamenim tegom, zaranjali po 20 metara duboko, tražeći školjke. To je bio najopasniji i najvažniji posao u zemlji. Kuvajt je tada bio trgovačka stanica između Indije, Perzije i Arabije. Nije imao prirodne resurse. Imao je samo dobru lokaciju i hrabre ljude. A onda je došla 1938. Godina koja je promenila sve. Te godine otkrivena je nafta. I to ne samo malo nafte, nego enormne rezerve među najvećima na planeti. Za samo nekoliko decenija Kuvajt je preskočio

0: Teratelus.
1: Država je počela da finansira sve, besplatno obrazovanje, čak i studiranje u inostranstvu, besplatno zdravstveno subvencionisano stanovanje. Gotovo simbolične račune za struju i vodu, sigurne države, poslove za građane, ali ono što je Kuvajt uradio pametnije od mnogih drugih naftnih zemalja jeste da je vrlo rano počeo da ulaže novac van nafte. Najstariji suvereni fond na svetu. Kuvajt od 1953. osnovao prvi suvereni fond na svetu. Ideja je bila jednostavna, ali genijalna. Nafta neće trajati zauvek. Novac od nafte mora trajati zauvek. Danas taj fond vredi stotine milijardi dolara i posjeduje nekretnine, deonice i firme širom Evrope, Amerike i Azije. Mnogi ljudi koji šetaju Londonom ili Parizom nemaju pojma da su zgrade oko njih u vlasništvu Kuvajta. Grad iz budućnosti usred pustinje. Simbol modernog Kuvajta je toranj Kuwait Towers, tri futurističke kule koje izgledaju kao svemirski brodovi nasukani u pustinji. Ali još zanimljivije je to kako grad funkcioniše. Nema pešačkih zona, nema života na ulici kao u Evropi. Sve se tu dešava u zatvorenim, klimatizovanim prostorima, ogromnim tržnim centrima, restoranima, privatnim vilama, jer leti temperature idu i preko 50 stepeni. Grad je projektovan za automobile, klima uređaje i zatvoreni život. Ovdje dolazimo do možda najzanimljivijeg dela. Građani Kuvajta su manjina u svojoj zemlji. Oko 70% stanovništva su stranci. To su Indijci, Egipćani, Filipinci, Pakistanci, Bangladešani. Oni rade sve, od građevine do medicine, od čišćenja do IT-a. Kuvajćani s druge strane gotovo isključivo rade u državnom

sektoru. Društvo je podeljeno na dva paralelna sveta. Jedan koji ima državljanstvo, beneficije i sigurnost, drugi koji radi ali neće nikada postati državljani. Ovo je sistem koji funkcioniše decenijama, ali je potpuno drugačiji od zapadnog shvatanja države i društva.

0: Terra Telus.
1: Dan kada je sve stalo, avgusta 1990. desilo se nešto nezamislivo. Vojska Iraka pod vodstvom Sadama Huseina napala je Kuvajt i okupirala ga za dva dana. A razlog je nafta, dugovi, geopolitika. Svet je gledao u šoku. Mala, bogata država je nestala preko noći. Ali Iračani su se povukli spaljujući naftna polja. Mesecima je crni dim prekrivao nebo. Dan je izgledao kao noć. To je ostavilo dubok trag u kolektivnom pamćenju Kuvajta. Kuvajt je apsolutna monarhija, ali ima jedan od najaktivnijih parlamenata u arapskom svetu. Vladajuća porodica Al-Sabah vlada zemljom više od 250 godina, ali parlament često ulazi u sukobe s vladom, obara ministre, blokira zakone. To je neobična mešavina tradicije i političke debate kakva se retko viđa u regionu. Tradicija i luksuz zajedno. U Kuvajtu možete vidjeti žene u crnim abajama kako voze najnovije sportske automobile. Možete vidjeti muškarce u tradicionalnoj beloj dirštasi kako kupuju stanove od 100.000 dolara. Religija je važna, porodica je centralna, ali luksuz je svuda. Jedan od najluksuznijih hotela u gradu je Four Seasons Hotel Kuwait Burj Al Shaya, koji pokazuje koliko je Kuwait postao sinonim za tihi, nenametljivi luksuz. Kuwaitski dinar je najvrednija valuta na svetu. Jedan dinar vredi više od 3 američka dolara. To nije slučajnost. To je rezultat male populacije, ogromnih rezervi i pažljive monetarne politike. A šta budućnost nosi? Kuwait danas stoji pred izazovom kako preživjeti svet posle nafte. Mladi su obrazovani. Država ulaže u tehnologiju, financije, logistiku. Ali sistem koji je decenijima funkcionisao zahvaljujući nafti mora se prilagoditi novoj realnosti. I tu leži najveće pitanje. Može li zemlja koja je preskočila historiju sada naučiti kako da je sustigne? Zemlja kontrasta. Kuvajt je pustinja i futurizam, tradicija i hipermoderan luksuz monarhija i parlament mala zemlja s ogromnim globalnim uticajem država u kojoj građani ne moraju raditi. Ali stranci moraju sve raditi. To je društveni eksperiment koji traje već 80 godina i za sada funkcioniše. Možda ne po pravilima na koja smo navikli, ali po pravilima koja su oni sami napisali. Bili smo u Kuvajtu. Hvala na pažnji.
0: Gaia Terra Telus.
1: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
2: Našoj majci zemlji.
1: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
0: Gaia Terra Telus.
1: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
0: Budite sa nama u emisiji Gaia Terra Telus.
3: Gaia Terra Telus.
0: Gaia Terra Telus.

Godine 1788. Halsko prirodnjačko društvo koje danas postoji bira ga za svog člana i on se od tada potpisuje na ture i ispita tenleg druženstva u Hali član. Iako njegovo početno opredeljenje bio naučni rad, Janković se opredeljuje za drugo zanimanje i 1789. se vraća kući s namerom da otvori prvu srpsku štampariju. Nabavio je štampariju u Lajpcigu, dobio podršku od svog naroda i mitropolita Stratimirovića i u Novom Sadu u štampariju otvorio jednu knjižaru sa katalogom knjiga i slika. Međutim, nije smeo da štampa knjige na srpskom i rumunskom jeziku, jer je monopol nad štampanjem srpskih knjiga imao štampar Kurzbek u Beču. Kurzbek je zato dobio dozvolu od Josifa II. I on se pokazao kao glavni Emanuelov neprijatelj. Na kraju će mu on konačno i stati na put i osujetiti nameru 1890. kada se gasi štamparija u Novom Sadu. Uz rad na štampanju knjiga, Emanuel je počeo prevoditi drame sa nemačkog i italijanskog jezika na srpski, a napisao jedan naučni traktat. Umro je vrlo mlad, 1791. u Subotici, na putu iz Beča u Novi Sad. Ispovedio je svoja saogrešenija jerehu Mihajlu Stočiću, parohu crkve Svetog Voznesenija, i pričestio se svetih tajana, a sahranjen je 24. septembra u Novom Sadu. U Novom Sadu više nema Jankovićevih potomaka, kao niti bilo kakve za njega vezane tradicije u nekoj porodici.

Od sačuvanih književnih spisa Emanuela Jankovića među prvima je naučno delo o kruženju vode u prostoru. Ovaj sastav je štampan u Leipzigu 1787. i nije sačuvan u celosti, kao što to nisu ni neki drugi njegovi radovi. Naprimjer, moralna filosofija i načela mudrosti iz oblasti filozofije i logike. O sastavu o kruženju vode u prostoru koje je klice razvoja prirodnih nauka u Srba do sada je bilo oprečnih mišljenja. Neki od srpskih kritičara su u duhu ruralne pragmatične filozofije davali ovakve izjave. Da su naši stariji većima brinuli kako će sastaviti valjan bukvar, nek što su pišući kako se pretvara voda u vozduh, daleko bi više Srba danas znalo čitati i pisati nego što znaju. Isti ovaj sastav ipak kad je objavljen bio pohvaljen u nemačkom listu Allgemeine Literatur Zeitung, gde je navedeno da je to samo jedan ogled iz veće piščeve fizike. Sadržaj forma rasprave tako odgovara smeru popularne nauke da se školskoj akademiji, kamo je general Simeon Zorić pozvao Jankovića za profesora baš posle ove rasprave, a poglavito srpskom narodu koji skoro i nema maternjim jezikom pisanih knjiga, sme čestitati na takvom učitelju. Zato se Janković radi opredelio za štamparski rad i tako izbjegavao verovatno uspešnu naučnu karijeru.

U svakom spomenaru napisani su mnogi lepi stihovi i poruke. Naše radijske spomenare posvećujemo velikanima lepih pisanih misli, posvećene su onima koji su ostavili neizbrisiv trag za sobom. O njihovim životima, ljubavima, sreći i patnjama saznajte u emisiji Spomenar.

0: muzički poster.
1: Tanja Savić je snimila singl Tvrđava od ljubavi i dva dueta, sa Darkom Lazićem Ti si ta i sa Stevanom Anđelkovićem Kišno leto. Učestvovala je u talent show programu Tvoje lice zvuči poznato. Tanja je 2015. godine objavila singl Đerdani. U saradnji sa Sašom Lazićem i Jacom Krsmanovićem je u aprilu 2016. godine objavila pesmu Švaler. Singl je publika dobro prihvatila, a na internet platformi YouTube je za 7,5 godina zaradio skoro 38 miliona pregleda. Sljedeće godine je svoje obožavaoce počastila pesmom Prostakuša. Nije menjala saradnike, a vrlo interesantan spot je na YouTube-u pregledan skoro 25 miliona puta. Usledila je saradnja sa muzičarima Koronom i Rimskim, čiji plod je pesma Oči boje viskija. Tanja je pokazala da se dobro snalazi u novom žanru, a tome svedoči i 60,6 miliona pregleda na YouTube-u. Godina 2018. je bila vrlo dobra za srpsku pevačicu. Prvo je u maju objavila singl Soba zablude. Već narednog mjeseca je sa Koronom i Rimskim snimila pesmu Zločin bez dokaza, a u septembru je publici predstavila baladu Pogrešna adresa. Sva tri spota broje na desetine milijone pregleda na internet platformi YouTube. Tokom naredne godine Tanja je objavila singlove Za ljubav nisi i Hitna pomoć, te duet sa Koronom pod nazivom Laga Laga i sa Rimskim Bye Bye. Ove pesme su se našle na njenom albumu Stranci, koji se u prodaji pojavio u decembru 2019. godine. Početkom sljedeće godine promovisala je singl Siroče, na kome je sarađivala sa Sašom Lazićem, Acom Krsmanovićem i Lazarom Milićem. I ovu pesmu je publika dobro prihvatila. Usledila je saradnja sa mladim izvođačima Vojažom i Breskvicom na numeri Pancir, koja se pojavila u novembru 2020. godine i vrlo brzo postala hit. Za manje od 3 godine spot je zaradio preko 50 miliona pregleda na YouTube-u. Samo mjesec dana kasnije publici je predstavila pesmu Opet, koju su pisali i komponovali Vuksan Bilanović i Marko Moreno. Nakon što je u novembru objavila singl U mraku, mnogi njeni obožavaoci su konstatovali da Tanja u karijeri nije napravila pogrešan izbor pesme. Usledio je duet sa pevačicom koja se predstavljala kao Aleksandra Matrix. Reč je o pesmi Svemu praštaj, koju su pisali, komponovali i aranžirali Saša Lazić i Marko Gluhaković. Produkcijska kuća IDJ Videos je u novembru 2022. godine objavila Tanjin singl Boli li, a sljedeće godine je predstavila pesme Sine i Potaman, koje su postale vrlo slušane.

0: zdaj.
1: Pozitiva, pozitiva, pozitiva.
2: Priča jednog srednjog školca iz Pačetina kojim starim predmetima daje novi život otkriva mladića koji je za razliku od većine svojih vršnjaka koji žive u ubrzanom ritmu današnjice izabrao da svoje slobodno vreme posveti očuvanju uspomena na neka prošla vremena. Ljubav prema tradiciji i starinama kod Stefana Bugarskog razvila se još u detinjstvu, a danas je prerasla u hobi koji ne prestaje da ga inspiriše.
3: Ja mislim da godine zapravo ne određuju šta će nekog privlačiti. Ja, iako sam mlad, ja sam od uvek voleo nekako te stare stvari, predmete, uvek me zanimala tradicija. Nekako sve ima svoju priču, a ja tako volim da otkrivam nove stvari i da saznajem koje se sve priče kriju iza tih stvari. Još od malih nogu su mi interesantni stari predmeti. Naprimer, veliki goblini od moje bake, koji su uvek stajali iza starog kredenca u njenoj sobi. Oni su mi, na primer, bili prvi dodir sa stvarima iz prošlosti.
2: U svom dvorištu Stefan je zajedno sa svojim drugarima preuredio stari čardak u prostor ispunjen predmetima koji svedoče o nekadašnjem načinu života. Svaki detalj pažljivo je odabran kako bi dočarao atmosferu starih seoskih domova i sačuvao deo kulturne baštine od zaborava.
3: Čardak je zapravo prvenstveno bio mesto za igru i maštu. Tu sam odlazio sa svojim prijateljima kad smo bili manji i povremeno kako smo tu boravili, dolačili smo stare stvari, stari nameštaj i eto, on se tako pretvorio u jednu zbirku starih stvari. Svoje slobodno vrijeme volim utrošiti na nešto zabavno, a opet da to bude i korisno. A zadovoljstvo mi je kad uspem oboje da spojim.
4: Koji je najneobičniji predmet koji si pronašao i kako je završio baš kod tebe?
3: Najneobičniji predmet bile su zapravo dve porcelanske grlice. Jedna je bila plava, druga je bila, čini mi se, žuta i njih sam onako našao slučajno u travi u okolini čardaka.
4: Da li postoji predmet za koji su ti svi govorili da je bezvredan, a tebi bi mnogo značio?
3: Pa možda neke šoljice za kafu i neke staklene figurice i takve stvari.
4: A zašto su ti one značile?
3: Pa značile su mi zato što sam u njima pronalazio često inspiraciju za neka svoja likovna dela i isto tako i literarna.
2: Međutim, očuvanje tradicije nije jedina oblast u kojoj se pronalazi. Od svoje 7. godine član je kulturno-umetničkog društva Branko Radičević u Pačetinu, gde kroz glumu razvija talenat, ali i ljubav prema sceni.
3: Sećam se svog prvog izlaska. Bila je to predstava Ježeva kućica, moja prva predstava. Imao sam samo 7 godina, a trema je za mene bila nepoznata reč. Gluma je moja prva ljubav, ja se glumom bavim od svoje 7. godine i to je stvarno nešto što me ispunjava i što me čini srećnim. Zapravo je najbolji osjećaj kad izađem na scenu, a publika se smeje. To mi onako daje energiju i snagu da nastavim dalje.
4: A šta je teže, nasmejati publiku ili je dirnuti emocijom?
3: Pa jedno i drugo je dosta teško, ali mislim da je danas dosta teže nasmejati ljude nego ih rasplakati.
4: Da li si ikad poželao da odustaneš od glume, možda posle nekog teškog perioda?
3: Pa zapravo bilo je dosta teških perioda i situacija u kojima sam znao sam sebi da kažem ne mogu više, dosta, zadnja predstava, ali to zapravo nikad ne bude tako i uvek skupim snage i nastavim dalje.
2: Njegovi interesi ne završavaju tu, u slobodno vreme bavi se i fotografisanjem.
3: Trudim se da pronađem trenutke u kojima se prošlost i sadašnje susreću. To može biti stari predmet u savremenom okruženju ili neki detalj koji podsjeća na neka druga vremena, ali i dalje živi u današnjem svijetu.
4: Da li ti se dešava da baš kroz taj objektiv vidiš stvari koje bi u prolazu možda bile neprimetne?
3: Da, vrlo često kroz objektiv stvari poprimaju drugi oblik. Ne znam kako bi to objasnio, ali naprosto kroz objektiv nekad vidim svijet na drugačiji način.
4: Koja fotografija koju si napravio ima najzanimljiviju priču iza sebe?
3: To je fotografija mog brata kako čuva ovce. Ona je toliko posebna i unikatna. Ona je pravi primjer onoga, jedna slika hiljadu riječi. Odražava život na selu, život ljudi koji se bave stočarstvom, ne samo iz moranja, nego iz ljubavi prema životinjama i prema tome što su to i njihovi stari radili. Ta slika mi je baš draga.
4: Šta te više raduje kada fotografija dobije pohvale ili kad se tebi lično dopadne?
3: Pa volim i jedno i drugo, ali uvek mi je najbitnije da se fotografija prvo meni svidi, a onda i drugima.
4: Da možeš da fotografišeš bilo koji trenutak iz prošlosti svog sela, koji bi izabrao?
3: To bi definitivno bile prve predstave našeg kuda. Toliko me zanima taj period, sam početak kuda i to, tako da te stvari definitivno, a pored toga možda stare svatove. To je nekada zaista bio jedan poseban događaj.
2: Sve njegove aktivnosti od negovanja tradicije do glume i fotografije imaju jednu zajedničku nit.
3: Sve to što radim je zapravo neki deo mene, neki moj način da se opustim, zabavim i nešto što me ispunjava. Zapravo sve te aktivnosti povezuje kreativnost. Ja sam neko ko je jako kreativan i volim da se izražavam na takav način. To mi pomaže da bolje razumem, da se izrazim kako hoću.
0: Od zaborava bih voleo da sačuvam sve meni drage stvari i ljude. Bilo to kroz fotografiju ili neku pesmu. Naučio sam da radim u timu, da budem odgovoran, da na vrijeme izvršavam svoje obaveze i naučio sam da izađem iz zone komfora. Kada bi moj život imao naslov, mislim da bi on glasio Put kroz zvezde. Galaksija je nešto što je jako veliko, nepredvidivo, neistraženo i nikad ne znaš šta se krije dalje. Svuda oko tebe je mrak, a zvezde svijetle i ti biraš koju ćeš da odabereš ili ona zapravo odabere tebe.
2: S obzirom na to da njegovi hobi nisu uobičajeni za većinu mladih njegovih godina, zanimalo nas je kako su prijatelji okolina prihvatili njegova interesovanja.
3: Zapravo većina njih to i podržava, sviđa im se, zanimljivo im je. Uvek naravno ima i onih koji to osuđuju ili im se ne dopada, možda zato što to ne razumeju, ali meni je to skroz okej i ne dotiče me. Voleo bih da zastanu na trenutak i osete emociju, vide nešto novo i da nešto i nauče. Drago mi je kada mogu preneti emociju na sceni i kada kroz fotografije mogu sačuvati neki deo tradicije.
2: Dok mnogi slobodno vrijeme provode uz ekrane, Stefan ga posvećuje uspomenama umjetnosti i stvaralaštvu. Upravo zato njegova priča pokazuje da ljubav prema tradiciji, kulturi i kreativnosti može biti inspiracija i drugim mladim ljudima.

0: Budi pozitivan, budi cool.
1: Iako su osvojili titulu prvaka u Vukovarskoj ligi mladeži, početnici borovske sloge i dalje vredno treniraju, ponosni na osvajanje šampionske titule. Na jednom od treninga razgovarali smo sa šampionima i njihovim trenerom.
2: Miloš Kušić, imam 12 godina.
3: Koliko dugo treniraš fudbal?
2: Pa 2022. tako nešto.
3: I koliko si zadovoljan?
2: Pa jako sam zadovoljan.
3: Koliko voliš ove treninge? Vidim da su dosta zahtevni.
2: Pa volim ih jako. Bolje nego da provodim vreme na telefonu.
3: Sad ste osvojili i prvo mesto u ligi, u kategoriji u kojoj se takmičite. Koliko vam to znači?
2: Pa puno nam znači. Veliki uspeh za nas. Nismo očekivali na početku sezone da ćemo osvojiti, ali eto, došlo je.
3: Na kojoj ti poziciji igraš?
2: Pa nekad zadnji vezni, a nekad ono, napadački vezni.
3: Jesi dao koji bor možda?
2: 30, kroz 49 utakmica.
3: Svaka čast. Koliko je to naporno, to je veliki broj utakmica?
2: Pa naviko sam. Standardno mi je. Naviko sam da svaki dan imam neku aktivnost.
3: Evo, sad imate i nove prostorije, fudbalskog kluba Sloga. Sve je lepo, novo. Koliko vam to znači?
2: Pa, ogromno. Bolje nego da se na tribinama, prije kad smo se na tribinama presačili, sad je puno bolje i modernije.
3: Reci mi, kakvi su ti dalji planovi? Sad ste šampioni.
2: Probat ćemo i sljedeće godine da osvojimo. Ako ne, nema veze.
4: Ja sam Vuk Kristić i imam 10 godina.
3: Vuče, koliko dugo ti treniraš fudbal?
4: Pa ja fudbal treniram između 5 i 6 godina, a mislim da ću trenirati dalje u Stenka Sloga Borovo.
3: I koliko si zadovoljan uslovima rada?
4: Pa ja sam zadovoljan dosta, volim trenirati fudbal, dolazim na treninge i jako sam uspešan. Naš trener je dobar, je uči nas dosta toga.
3: Sad ste i šampioni u svojoj ligi, u svojoj kategoriji. Koliko vam to znači? Da li ste očekivali takav uspeh?
4: Pa, pošto smo igrali protiv loše ekipe, sad da kažemo, ja sam očekivao, cijela ekipa očekivali da ćemo osvojiti.
3: Na kojoj poziciji ti igraš?
4: Ja sam golman.
3: I koliko si uspešan kao golman?
4: Pa ja sam zadovoljan dosta zato što imam već jedan pehar, osvojio sam za najbolje golmana.
3: Na turniru je?
4: Da, ali sam jako uspešan.
3: I reci mi, kakvi su ti dalji planovi vezani za fudbal ovde u Slogi?
4: Pa dalji planovi su mi da ću ostati vamo, da ću trenirati, da ću dolaziti na treninge i da ću i dalje trenirati vamo.
3: I šta te privuklo fudbalu? Šta je to posebno što nemaju možda neki drugi sportovi?
4: Pa mene najviše privuklo to kad sam bio manji, gledao sam utakmice pa sam tako došao do fudbala da igram.
3: Ko su ti sportski uzori? Imaš li možda nekog poznatog fudbalera?
4: Pa moj najpoznatiji golman, on je čak i meni idol, je Gianluigi Donnarumma.
5: Stefan Dimitrijević i imam 10 godina.
3: Stefane, koliko dugo ti treniraš?
5: Pa treniram od svoje 6. godine.
3: I šta te privuklo?
5: Naša disciplina i tehnika i motorika.
3: Koja si ti pozicija?
5: Levo krilo.
3: I koliko si zadovoljan ovim uspehom, to što ste šampioni lige, da li ste očekivali?
5: Pa mogu sam očekivati, pošto bilo je dosta jakih klubova i dosta slabih. Ne mogu podcjenjivati druge klubove, ali mi smo za nas dobri.
3: Najbolje?
5: Da.
3: Evo, reci mi, koliko si ti zadovoljan uslovima rada i treniranja u Slogi?
5: Pa, bilo je baš super i bilo je dobro, bio je dobar rad.
3: Koliko su ti naporni ovi treninzi? Vidim da se ozbiljno radi.
5: Da, radi se ozbiljno, ali nije ništa naporno. Pa daljni planovi su mi da nastavim još tako jače trenirat i puno jače i da što više treniram.
3: Da li si ti možda dao neki gol?
5: Pa dao sam sada u ovoj zadnjoj utakmici protiv Sremca i Lače.
3: I kakav je osjećaj zatresti mrežu protivničku?
5: Lepo je dati gol pošto to je veliki uspeh.
6: Zovem se Teodora Mišljanović, imam 11 godina, bavim se fudbalom i evo već 5-6 godina treniram fudbal. Prije nismo bili toliko jaki, a sad smo isto se i poboljšali i to nam daje veliku motivaciju za sljedeće utakmice, sljedeće pobjede.
3: Evo, ti si jedina sad ostala devojčica.
6: Pa jesam, imam još jednu drugaricu koja se želi upisati, ali još nije sve obavila. Pa danas sam ovdje jedina devojčica u klubu. To mi se sviđa, taj sport, i tu mi je blizu.
3: Koliko si zadovoljna uslovima i treniranje, i sad imate i nove prostorije, puno je lepše i bolje?
6: Pa da, baš sam zadovoljna i sretna što imamo takve uslove i što puno omogućava i olakšava rad.
3: I da li ćeš se i dalje baviti fudbalom?
6: Hoću sve dok budem mogla to.
3: Na šta bi poručila deci koja razmišljaju da li da se upišu ili ne, kako dečacima, tako i devojčicama, na osnovu nekog tvog uličnog iskustva?
6: Pošto sam ja kao mala počela, pa nisam toliko bila ni svesna, ali ako su neki u mojim godinama, nek dođu, nek probaju, pa nek oni sami odluče, zato što imaju pravo da to naprave i zato što mogu.
1: Trener početnika je Branimir Gajić, koji ističe da je prioritet bio rad, a ne rezultat.
7: Nismo očekivali, iskreno nismo se ni opterećivali. Bio je cilj samo da radimo, da treniramo, pa onda šta bude. Međutim, od onog trenutka kad sam ih preuzeo, oni su pokazivali određeni potencijal i samo mi je bio cilj da iskoristim maksimum sve ono što oni mogu. Naravno da postoji tu još uvijek mjesta za napredak, ali s obzirom na sve okolnosti, zadovoljan sam, i naravno, kao i svakom, to je nekakva nagrada za trud i rad koji smo imali.
3: To nije rezultat samo jedne utakmice, već rada tokom čitave sezone. Bilo je dosta naporno, veliki broj utakmica.
7: Jeste. Liga je stvarno bila ove godine jako jaka, ujednačena, i moram biti iskren i reći da je bilo zanimljivo, napeto do zadnje utakmice. Tu smo imali puno konkurenata, oni koji se stvarno ističu, i stvarno kvalitetne ekipe: Sinđelić Trpinja, Mitnica, Vutex, Vukovar 91, zatim Fruškogorac, i svaka ta utakmica je bila onako dosta zanimljiva i interesantna. Možda smo, kažem, imali malo i sreće u tim nekim utakmicama, međutim, kažu da sreća prati hrabre, tako da, u svakom slučaju, čestito bi i ostalim ekipama, protivnicima, na odličnom rezultatu.
3: Koliko je početnika?
7: Pa mi ih imamo negdje oko 20. Zašto negdje? Zato što smo imali situacije na početku sezone, jedan nam se povrijedio, nismo mogli računati cijelu polusezonu na njega, koji je dosta bitan igrač u toj ekipi. Pa imamo jednog mališana koji nam dolazi u četvrtom mjesecu, bude tu dva mjeseca kod djede i bake. Inače, majka je iz sela naša, otac je iz Indije, oni žive u Indiji, ima naše papire, uredno registrirani, kad dođe napravi liječnički pregled, tako je i sad igrao za nas, mali Isak. Tako da kažem, tu je oko 20 djece.
3: Kako sam dalje plane u radu, kako sa početnicima, tako i sa drugim mlađim selekcijama? Evo, znamo da se u ovoj ligi takmiče i pred početnici, da su tu još dve selekcije pionira.
7: Da, pa izazov je ne samo kod nas, nego kod svih klubova. Izazovi su veliki, zato što djece nema toliko kao što je nekad bilo. A planovi koji jesu, pa plan je da zadržimo sve selekcije koje imamo, plan je da radimo s njima što kvalitetnije možemo, a sad, Bože moj, ne opterećujemo se rezultatom, a rezultat će doći kao posljedica rada, kao što je i sad to bilo.
1: U toku je upis novih članova dečaka i devojčica, poziv se odnosi na decu rođenu od 2012. do 2019. godine. U Slogi će steći nove prijatelje, naučiti igrati fudbal, razvijati disciplinu, radne navike, takmičiti se i napredovati, navode iz kluba. Roditelji i deco mogu upisati kod trenera Branimira Gajića i Vuka Popovića, a sve druge informacije dobit će na broju telefona 0986 269 78 i 092 337 6106.

0: Danas repriziramo.
1: Danas repriziramo. Danas repriziramo.
2: Gaja Teratelus.
3: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
4: Našoj majci zemlji.
3: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
2: Gaja Teratelus.
3: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
2: Budite sa nama u emisiji Gaja Teratelus.
5: Gaja Teratelus.
2: Gaja Teratelus.
0: Poštovani slušalci, dobrodošli u emisiju Gaja Teratelus na putu Kuvajt. Kuvajt je država u jugozapadnoj Aziji. Na istoku izlazi na Perzijski zaliv, graniči na severu sa Irakom, na jugu sa Saudijskom Arabijom. Većinu zemlje čini ravna pustinja. Službeni naziv je država Kuvajt. Mala država na severoistoku arapskog poluostrva. Sav gospodarski i kulturni život zemlje koncentrisan je u glavnom gradu. Poslednjih decenija gospodarstvo zemlje se aktivno razvijalo, grad je izgrađen. Ima mnogo modernih zgrada, trgovačkih centara, muzeja. Država islamska. Svi spomenici, muzeji predstavljaju blagu i dostignuća koje je akumulirala njena kultura. U arhitekturi postoji nacionalni okus, ali u modernom stilskom izvođenju mnogi objekti su rekorderi, najviši tornjevi neboderi, najveći brodovi i fontane. Priroda se ne odlikuje bogatstvom, oko glavnog grada je pustinja. U El Kuvajtu su neka područja aktivno ozelenjena i to su moderne oaze. Kuhinja je tradicionalno arapska, puno mesa u svim vrstama, ima hunarki sa začinima, humus, falafel. Bogat je izbor plodova mora. Suveniri mogu biti zlatni nakit, začin i ulja. Popularan predmet među turistima je smanjena kopija poznatog broja Al-Hašemini II. Kao uspomenu možete kupiti razne skulpture orla, simbola Kuvajta ili tradicionalne beduinske garderobe. Kuvajt je zemlja koja je iz pustinje izgradila jedno od najbogatijih društava na svetu. Na prvi pogled izgleda kao još jedna mala tačka na karti Bliskog istoka, stisnuta između Iraka i Saudijske Arabije, s obalom uz Perzijski zaliv, bez reka, bez planina, bez poljoprivrede. Gotovo bez kiše. Ipak ovo je jedna od najbogatijih država po stanovniku na svetu.